Te ui nei te uianga iru te tera reo imene no tātou kātotoa. Ko ai te kātūnona. Teo taeke, I te ia ngā mene ti tātātou e, I nā rau te akapoi tātou, ki runga te tai tutua, te tutua nā te atua. Pēnei e te akarongorongo mai rakotu kātotoa, me kua ngarapuene e kōtou, ko te ora I te teime e taingoru mai I tu mene ti pāti te ora itu I tu pōpungi, te ora takere e taingoru mātoru mene ti, pai taingoru mātoru mene ti pāti te ora ono. Te nāra roi te akamāra ki e tātou kātou tō I te reira, mua ke tātou kane ke tu I ki mua. Te nā te reo imene, pe imene imai no tātou kātou tō, ka oge mai a Jesu. Ko aira te kātū nona.

te tumu a Yesu ka oki mai e. Mua ke tātou ka aere mo mātui, mua ke o ka hatangi a koutou i te tai e mene no tātou e teo tai ake. Mua mai tā koutou pipi ria, pēnei kakaranga tātou e api anga pipi ria ti e nā tātou, te koutou. Hei nā rau ki a akara mai tātou ki runga te tai maanga manako, mai ki runga tātou, ki runga te pipi ria te maanga manako, i rote te puka apokarubo. Apokarubo i te pēnei tai ngoru, Marua. Kākara tātou ki te irawa ipa openga o te rira pene te ngōru marua. Irawa e te ngōru maitu. Apo karupo te pene te ngōru marua. Irawa e te ngōru maitu. Peko kitena tā koutou. Tātou maria tātou te rira, akarakara tātou ria ki rūtu i tia manako, e ātia e tūtua e nei konei no tātou kātoto. Pēnei ko tōu taimi mūti e te korongo i tia irawa. Irawa meta ki tia no tātou kātoto kia akara tātou. Irawa e tangoru maitu o te apokarupo pene tangoru marua. Riri. Rawa akera te taae i taua wainera. Aere atura e tamaki atu i te toanga a tona uanga. Ko te akono i te au akauenga a te tuara. I te moumarie i te tutua. Aka kite a Yesu Mesiara. Toko manako, marama ua tātou kā ato toi te manako. E ato koto manako te itanga te akarongorongo maine. Tatawa ko tātou, riri rawa kēra te tāe i taua wainera, aere atura e tamaki atu i te toenga a tōna uanga. Ko te ākono i te au akauenga a te tuara, i te moumarie i te au tutua akakite a Yesu Mesiara. Ko ai te ia, ta Yesu e oki mai nei i te tiki. E ko ai katoa te ia waine, tā te pipiria e tūtua mwene ki a tātou katoa, e kaitamaki nei aia. Ki te a? Ki te toenga? Kaitamaki nei aia ki a ai? No te mea te au taiake. Te a? Te au toenga, tāna au toenga katoa. Te aru nei rātou te au api i anga. I tāti irawai api mai i tātou kātoto i tātou maira tātou te atianga nei. Ko ai te ia tā ai? No te mea te au taiake, i roto i te reo imena tā tātou i karongorongo nei nakonea ke ka oki mai ai Yesu. I oti i roto i te imena te tai e ka arise mua tuanu. Te oki mai nei ai e te kimi i te warong katoa te ngaro. E maanga nui i e tātou. Aina onana te apema i te tei manako i akarakara potu wano tātou, maka tātou ka neki mamautuei. Ke marama tātou katoa, i runga i te rangi. Tupu mai te manamanta i runga i te rangi. E te au taeke. Ki e manamanta tāku i tūtua nei te tātou. E ha te maramana tā maata i runga i te rangi, te i tupu ki runga i te rangi, ko i oki. Te ware ae, o te ia angera, te karanga i oki aia ko rūtipa. No te mea kāre aia i iki ia e te atua e ko ia, i runga ake ia Yesu Mesia. Te ia tonu manakoanga, no te mea ki e ko ia te arataki o te au angera te rira tuatau. E nā oro katoa aie dia e kia riro e koe e te tangata.

maata makarte angara maata ite chiki ye tatu ka to to te ta kar kara no te milk ye ko anu mo a yesu ki te ni ya ko ki te tatu ka to to imu ki te ni ya ka ka tu mo ye te ta ke ko ki te tatu ka to to te tu ta no to mai pe to no wairu ta no mota ngā rātou mua ke tātou katoa, nā rātou I anga mai I a tātou ki tēnei au. Nā te mea ku wakanga te, wakaranga te tua, wututu te tutu a teo teo te ma, te kene se e. Ke anga tātou I te tangata, mito tātou oarai tū. Tēnā I rea tā tātou ki te tātou rea. Ko tupu te manamana tākirungai, I te rangi, I muake, ka taimu I te manamanata ki te iene iau. E hā te tumu te o teke, no te mea, me taku I tutora ki tātou kato toko te iangara ko rūtipa. Ko akamata ai e te kaita maki ki ai, ki te arataki, ki a Jesu Mesia, I runga I te rangi. E ko akamata katoa ai e, I te kimianga te au rāwanga, ki a pau te au āngara kātotoa I te haru I ai. Kua wara te tai au āngara. Tōna au rima rawa te rira ki tu atau ereni, e te kua tomo mai te rira ki roto I a tātou tangata uane. E te au taiaka. Te ia iri a tātou re te tau ni tātou, I roto I te ia irawaua e akamatani tātou I te tau. Te kaitamaki nei te tiaporo, no te mea, ko te toenga, te warongo kinokari, ariki te tua, te oki mai nei rātou, I te aru I te tūtua nā te tua. Ko tātou tātou kiro te te irawa, yo ki ko tātou mea kamara, ko mea akara tātou kiro te irawa, tā tātou I tūtua nei. Riri rawa a kēra tea, te taae I te wainera, aere atura e ta maki atu, I te toenga, a tōna waanga, ko te I ākono, tētu mana kukone, ko te I ākono I te au a kauenga a te tuara. I te I mō, Mārie, I te tūtua akite a Jesu Mesiara. O te mana kotara no tātou katoto. Ko I te I waine, Koe te iawa ene tātātou e tūtua ne tātou e tētua tātou e tētua tāiake. Me kārero. E āti e manamata, meo ki tātou no te mea, me akara tātou kirunga te akara tātou e tūtua aka ki te a, o te apāko e waine irutu te te tātou oranga kiriti te anu, e tūtu te no te ekare isi. E te wai e tūra te umanako, e tau I tātou ki, kārero nā ora te oruma mā kiriti te te a tiangane. Ko kite rā tātou teo tāke I rute te reo imene, no te rura I mataurai te katangi te au imene pō, watatarau e te au taime pāroro me erumai o kirunga tātou rātio. No te mea ko te karere oru te rāo reo imene, ko riro ko rawa tiri rei te tauturu mai tātou kātoto inara, ko te manako mātai koni I rute te rira u reo imene teo tāke ki a marama tātou kātoto. Me, ko te te mamo aine koe I ahoe, no te oki ruanga mai o Jesu I te tiki I te waronga kātoto, te irinagi ki ai. Me, ka no orai koe, ka harurai, tātou maharurai koe, I te au apianga, tā te ti āporo, makare, tā te ia waine, e kaita muki nei. Ko te e ta au, ki ea koe tūnei koe ti ara? A korongo me te koto me ere tātou kiruto, tēnā tā koto pipi iria, ka ere tātou kiruto I te kororo mutu, kororo mutu owe te utaeke, a kororo maki mai, ne, ko manako kāpai o te manako e tūtua no tātou kātotoa, e mai tātou kiruto I te kororo mutu owe, e mai tātou kiruto I te puka ai a Ioane. A kororo maki mai koto kātoto te utaeke no te mea, mi hako kone I runga te rātio, Mga pupuiri I ara te karantatu e, te a te rāmepa. I runga nei tanga I o te rātio, karaki a rāwena.
pēne ko te kare ko te i te pōpūi nei. Pēne kare ko te, pēne ko te matapau pāpā te pōpūi nei. E ato ko tō manako. E matauro no tātou kātotoa. Haina ora i tātou kātotoa i ria ki, e umai tātou ki roto i te ia pēne pipiria i roto te puka a Ioane. Ko te hei rawa, ko te te kanga, pua pia pāu o koutou kātotoa te utaake i te kite. I muake tātou ka komoko mātou i tātou lorunga i te ia manako, tā pāpā e manako noko nei, tā te atua i ora mai ki e tutua ia ki runga i te rātio. Te karanga i ria te ia manako i ria tā tātou e tutua nei tātou, i roto i te Ioane te pene tangoro maa. Pua kena tākoutou. Me tītia tō koutou, tārua tō koutou tītia. Kakamata tātou i te tātou, nā te irawa tai. Nē, e tai wadu ki te irawa ā. Te karangana i te manako no tātou kātotoa. Au raka, e taitai ia tō koutou ngākau. Ka aka rongo i te atua. Ka aka rongo katoa mai i aku. Maanganui te noanga te kai i te are o taku me tuara. Nā ringa kārera, kua karangātu au ki o koutou. Te aere nei au e aka manea i te tai ngai no koutou. E kua oti anake i te aka manea ia e aura. Ka oki mai au e ara taki ia koutou ki o kura. E reira katoa koutou i te ngai e no ia e aura. Kua kite koutou i te ngai tāku e aere nei. Kua kite oki koutou i te matara. Aleluia. Wako inai te utaiaka. Ina kone yake kua tatou tatou, i roto i te puka apu kārupo, i te maramana tā maata tā te ia wa ine e rawe nei, no te mea, kua riri a ia. No te toenga, e aru nei, i te matara. Tā te atua i nangori i rātou ki aru. Tōna mana mana tāte rira. Ko ai te kai te uoronga e kai tamaki nei. I roto i te ni iau, me mio ki tātou mea karakara. Te utaeke, i roto i tōku ōrai ōranga. Kā reo i te tangata kai tamaki. Pē tārawa kē rā te tai au pinga ka rawe ia, kua uri au, ka ui au e, ea kōtou, ea kō ia ka pērai. Nē te utaeka, ea tō kōtou manako. Ko ei te uaronga e kaitamaki nei, māri rā, ko te uaronga, te utangata, e rawe ni i te kino o te ene iau. Ina oron rātou, ki āru tātou kātoto i a rātou. Te ia tā tātou e tūtoni rute te apo kārubo, o te inangaroanga te ia o te ia waine, no te mea e rua ia e kā reisia. Me oromo mōtu tātou, te ia ngā e kā reisia, te ia ngā waine tā tātou e tūtoni, te kaitamaki nei, te ia waine nei, te tua o te tiaporo ki te ia, ki te waine meitaki te tua o te tua. Te ia tuatou i tātou e noa nei tātou, i roto i te ia nei iau, te kaita maki nei, te tai waine, i te ia nei iau, ki te waine a te tua. Te karongwere koto katoa. Pēnei kare koutou ki te teo taiake. Te katangi nei te pū i te tem.
Takarangane te reo ma akatangi te pū.

mene a Jesu. Ko te tuatau te ia teo taiake, e tau i ako kia, kia kemi tātou i te Mesia i te atua. No te mea karanga ara te raira wana tātou i rutu te apo, karupu mene rutu i te, te iua nea. E pera katoa ki rutu te apo karupu. Te karanga ni Jesu, aroka tātou ki tei te ia. I rutu i te, no te mea, te aru nei te autanga te kātoto, I te ai te akono te aua kauenga a te atua e te au tūtua tā Jesu i akaki te mai. Me kāre tātou e aru, me kāre e akono i te au tūtua tā te atua i orongo mai, te au a kauenga e pērā katoa, i te aru te au apianga tā Jesu i api mai ki a tātou, kāre tātou e ora, e tū a kou mai i te oranga mutukore. Me ko tārau ki tāku tukonga te tūtua ki wā te au taika, akono maki mai. Nā kone ia kei, I roteo tō tātou manako mua tia pōpang kua tūtu atua wē, e manamana tā māta tā tai kā tupu mai kia tātou. Nō rira, mi tāku I tūtu ai nā kone I, te katangi ni te pū. E te utahe kei, ko te moni ko te tai apinga kinora mātu te ia kā riro e I tāmanamana tā I e tātou, e te tāmanamana tā katoa ni rā I e tātou. I te tai rā ua kene. Nā, kuri rote I e tāmanamana tā I au. Kareo ia kapakape kāka. Kei tāku ikito. Ke aere tō, ai, hāre, aku pene ka poto iru ti tāku panka. Akarau. Kareu kāna ngana tio kare tāra te, ke akararau kio, kua ngaro te tai ngā tāra iru ti tāku puka, panka. Raku raku tāku upoko. Kareu ki te, I akapea. Tai aku manako iria, aere o ki koti ka te panka I te o tai. Ki tō mō tōki rotu I te panka, arawe tu tia mama, ki e tāku ki tia mama, me kā roko I ae. I te karangatātu e, I te paima I te tai kapi, no runga I te au moni, te I kiriti ia mi rutu o ki tāku puka. Kai nōro ki ki te au. E te au tā eke, ara tia mama, pere iri iare tia machini iare, te paima ni iri tia pepa ni iri, o ki te koto e a tāku I tūtua nei. E te kua akarau. Aka kite tika ua mai tia mama kia kue. Teia. Te maatau te moni tā tia. Putu putu anga I kiriti mirutu I tāku puka panka. Tie tāku wianga kia rātou, ki te panka iria. Nāi I oronga kia rātou I te tikaanga. Kia kiriti rātou I tia moni mirutu I tāku puka. Ki te koto ea te paua, te aranga ni rātou iri rea, nāku te tika. E te utai ake, aga rau ki runga I tia mama. Karero ko iako te kaita maki ki runga I tia mama, te raua, aga mita kio iai, ko orongo mai e ie te ia kapi pepa ki a kuko ki te ue, e haa te I tupu. Ko te ia putu putuanga, karero wau I oronga na te taitikanga e, Ke kiriti rātou I te ia maatanga moni mei rātou I tāku puka. Tai warai a rātou, tū rātou. Kareu ia kapakapakake e te utaeke. Kua ki te rā ki tukotoko rua. A te ia opetamai tū mai nei. Kā tūtua ki a rātou kā tātua. E oti ko tōku I nāro. Kā tāpirio I a rātou mei rātou I tāku puka. I akape e ake rātou. No te mea, o te tuanga tāku I oranga kia rātou kia kiriti ki wao, e ngā mea tā rāu. E, kia te keo? Pāti te tabutini tā rā. Kaka pē tātou rime tūtū tātou e te o taeke. I roto I rire tia manako rire tā teatū e tūtū mene kia tātou kātoto, no tātou tia pōpunga e te o taeke, te mataura nei tōku ngākou. E ku oranga I mai te taitika, no te mea, ina pō, hei nama te kite ki koto kātata, ku ke miki mi toku mana koe, me ka ere mai rā ki runga te rātio I tia pōpongi, no te mea, no te ua toku mai te papa, ora me te o tāri tā mua, kare e ia tai wawe mai, kare e ere mai ki runga te mea, no te putuputonga iri, aka me te kio I ea, no te mea, e putuputonga me te kio ki tāne, ere ara ia. Ko ke mi toku mana koe iri rai, ea tāku kārabeo me ere mai ki runga te rātio, te rātio mana ko tāku I pameo no tātou kātoto I te ia popongi te utaike, ko I yogi, te aroa o te atua ki tō te ia ni.

ite wāru te ngā i tanu i ai, me kāre i paini ai te kōpapa o rātoro. Eku ki te tātou kātotoa, ko tūmai a rātoro, mei te mate mai. Me kāre, mei te moe mai. Ko i katoa tātou tī tuatau te otaeke, kāre no rātoro ua tī tuatau, tī tūtua noo e noku i tīara. Me ka inangaro koe, ko tōku māma e tōku pāpā, ko taka kei rāo, Kareu ki te mitiatika e tō rāo tū, tō rāo oranga. Me e papa ākono, me e mama ākono i teotua, teotutu na teotua, kareu ki te teotake. Kareu i nangoro iako ki riru e i akawā. Kakapea, tōku tuaini te itakake. Tākuta maiti te itakake. E to baia tūra. Tōku utaiaka te itakake. Te waini i rā, i hirotu i tōku ngākau, te e tāku i tūtuau. Ko tūtuau, te takake ngā tāku tamaiti, ka kitea ko uo i ākoe, a tara pōpongi auru, me oki mai a Iesu. Pēnei kākata te taipai. Kai nā rāitaka i te ki kōtou kātou, ko tōku mana koe. No reira, no tō teatua inangori i ākoe, i ākoe, ti āu rātā tātou ti ēri mo, e teo rātā ka ēri e ki mo, kua ka kite mo ini tūtua teatua ki ākoe i rutu i puka apokaru poe, te tamaki nei, ne, te kino, te meitaki. Ea te tumu, no te mea, te āru nei te toenga toe, tāna toenga toe, i te au meitaki tā teatua e āpi mai nei ki a rātou. Te tuatu nei o ki runga tō tātou rātio te atianga te o taika. No o, no tō o gutuara tangata kātoto, e no te au taika kātoto tā au e piri nei koe ki rātou kātoto, ki aka kiti atu kōtou ki rātou e, e oranga meitaki ako o tōmuri ake. Kāka tū i mai te waronga te āriki te kauenga, e te iaru te tūtua tā Iesu i api mai ki a rātou kātoto. Pēne kāre kōtou ki te a te au o kouenga, tarau, me wātata kōtou ki te tai au, tarā te pipiria, tātou kōtou tūtua nā te auto, me kāre kōtou e marama. Ki a mata ki te katoa kōtou kātoto, waka mata ki te ia mai ki a tātou e, te waini te tai au paraweta pikika. Yo katoa ini, te waini te tai au api ianga pikika, te tai au puapi pikika. Iro te tiro atiu awareware. Nā. E ui koto ki toko tō wa uramitua. Te kare koe arana ki te pure. Ere koe ui ui koe, te iau mana ko poro tākua paini. E te kia ta tau koto i te tūtua nā te atua. Te ngā irawa mita ki tākua paini, no ia kamatanga no tātou kātoto. E ha iriri ei, te e ta ae. Koi te e ta ae, pene e te ngāra ki mua, te kāngā toko kia tūtou ki runga te rātio, ka kāri tu ki e tātou kātoto. Kāranga tātou iru tūtou tātou reo māma ue, te au api ianga piki kā te. Te au tae ake, iako tū e maramana tāine. Te e tāku rungou, pere rotu mai te tai oku tae ake i te iau rā te to pākenei. E ko tato katoa iro te tai au tātanga ti ngā rawa nei runga te kapi puka. Te taripone apapoyo ki a tātou. Te tūtū te kaini te ia mitua ki tāna ano. Te tāna tūtū ki a rātou kātoto. E naoro i o koto kātoto. Ki aere kotou ki te, e reo kukari ni te, ki aere kotou ki te akono ngā te raitu. Ki te tau kotou te pibiria, kare te papa i te raitu. Ko akamata rao ki te papa i te, kare o erema ki rungo te raitu ki te pambai ki tatu kato toa, ki aru tatu te akono ngā raitu. Ko teiku aku inangaru i tatu kato toa te otea ki kerawe, ki aru tatu i te tuko. Ki riro te atu i te aratakianga i akoe, mi takurai tuto i noko nei. Te tomo ni tātou ki ruta te au tātou manamanata. Kare roa tuana, ko te muni tātou e muni tātou, kare ono pūpi ngā kō ki ako e ki ako. Akono mitaka me kōtou kātoto. Kua karanga i

Yeah, ko te taipinga wii wii ro bantu ti, ka taimu ki te ora ki mono te mea, ko tāku moni, pene no rea rai tāku moni rutu tipuka ipa ina ia. Ka taiki te tuatau, ka re tātou e tanga ngā kou te moni, e kāti te kā orongo ia mai ki ako e ki ako. Te karongone koto te autotu e tēni ni te tuatau. E runga ti e kāti, e numero te taika tātā ia ki runga ti e kāti. Me kāre ti e numero i runga ta au kāti, kare koe e katika ia i te oho mai, pe kare i te oho oko atu. E nei te otai. O i te koto hati rira numero. Te oranga e kua kite, ia e ngaro puina i te kakiti ki te oranga e kare i kite e kine. Me tūko i te ia kādu i te otai, ka nore i te ara, ara koe tūke ki ta tātou kādu. Me ara tukoe, e muni te kaira mai kua me kaina ngaro koe. Me ka tuta koe tā pākau, ka tuta kine tā pākau, ka ara koe ki te muni te aranga mai. Me ara koe kiro te tangai te matini, me tāru koe te rira kādu, kaira mai te muni ki po. Te wainira te otuatau ki mua, kāre te ia tupua ko o. Taka matakite ni yo ia tātou kātoto. Kākapea tātou ria, kākapea koe ria, e o rai koe me taiki te tuata we, kare a au moni i te koe ta au maanga. Ko ki te wea te kātū, te tai ua rongo. Kewa purato i te aru ia Yesu Mesia. Ere rātou rau mai tia kāti. Tata mea, e tamari ki tā rātou ka angai. E o māma tā rātou ka angai. Kākapea nei koe, au e tutu ne kia tātou kātou tōku i nangaro. I nangaro te oku ki tōku enua, apopo. I te tanu tāku ua rai kai ki runga te enua tā te atua i oronga mai. Ke taiki te re tuatau re tumpu e te maramana tā te au taiake. Ne. Ka reu e onge, no te mea, e one maanga rai tāku. Tā te atua i oronga mai e kai nāku. No te mea, te tupura te nui atu. E ata koto mara, te tupura te taro. Te mahani o te au mea pōro. Nā e kai ane te nū, nā e kai ane te uto, te pururu ane te kariki rungo te one. Kare tangata i rungo te inua. Kare me te tuatau muarai. Ngā mea tangata ue te tuatau te utai. Nō rira, i roto i tō tātou manako rea, te karangani rea, Jesu rea, kiako i kiako, i roto i te mātaio. Te hoto mana mana tā. Uki te koto ine, tātātou i tūtou mai rara te iona. Auraka ea? Karangani e, auraka te teia toko tō ngākau, kā karongo i te atua, kā karongo katoa mai, iako. Akarongo koto i te atua mitua, e te akarongo katoa tātou ia Yesu Mesia. Karangani rea Yesu rea, maanganui, te no anga te kai, i te are o taku mituara. Ah, te utake ka are au, ina haro ki tai o kiro te tirira area. Ti au tuatau, au e tau e te anu e. Taipo anu, taipo ver. Areo ki te teka pēnei te oranga i te tuatau. Pēnei rai pāku o pakari o wō. Te karangani re tūtō re ia, a Yesu re e kone i ro kia. Ea, mahanga nui te noanga te kai, i te areo taku me tuara. Nāre ngā kārera. Kua karangātu au ki o kotou. Te aere nei au e akamanea i te tai ngai no kotou. E kua oti anake i te akamanea ia e aura. Ka oki mai au e arataki i kotou i okura. E leira katoa kotou i te ngai e no ia e aura. Te rai arira ka no kapiti tātou kātou toa. Ma ia Yesu e te autake. Halleluja. Hai. Wisi watu ki o wea. Hare tangata e rukumai te taimune pātū tei are noku i atu. Tarawa kau ki wāki atu, ka tīpū te utumurāko waira, ka pātū ki rungo. Taime mua, kare oko te mua, kare mūri pōwana te oko te pōpū e pātū are are. Te ea taime, pōu te mūni tea. Te o tae, mana kua ka Māori uri tia no tātou kātoutou. Ine, koi wai e te tuatau, tū ki rungo, me kau ki tau ki atu. Me kau ki tātou ki tō tātou ipukare e te tangata kukare ko koto te kitara e te ngai no riru me koto katoto. Te o te manako ko maruri ki tātou katoto no ue no ku tia tianga nei. Ka oki mai a Jesu. Po tōku irina ki a te utai ke te manako ki tia popongi e me tia kamatanga mai tia ar tātou rātio e taimai ki tia a tianga nei. Ka riru tia.

manako i te ka maruirui, i te tauturi e tātou, tia tātou, tātou, tātou, erene. Tarawa me yaku ki koto kato toa. Te atua te oro, e akone wake muri ake te oro maru. Akara ngoro mai koto, me ka maruirui toku taeke te arumai, mi tokoro mai ka kumokoma maru, nurunga to tātou oranga meitake ine. Kariro, koi e te kanatātou e te rangatira, nurunga te rea tuanga poro koram, no tātou kato toa, te utaeke te rawa, te atua te oro ki koto kato toa, kia ma taoro koto, kia ma taoro tātou kato toa, i roto i te atu i te au tātou tātou e aere nei. Hariu ki te kapene i te pāko, te rau, akarongo mai, ka akarongo tātou rire, te neke nei, te ere nei, ki ia, te au manako pōro. Nei te o tāk. Te rau, ki riro te atua, te tauturu mai, e i te akamārirui, i ako e, e i ako, i te iau rā, e he, te rau, te karangane te rewai no kone i ki tātou kātou toa e, e a te kātupu e, e a kauwau pāi te rā, mi te Hastings nei tātou kātou toa. Pataka ki rā me te irere te utaheke, akamaru irei.

Ya, kia ora anō tātou dea te tangata kukare ni karongorong mare tō tātou rātio dea te iatianga nei. Kia kamita kia te tua. No te iati kāngam mai nei tānei orong mai kia tātou kātou tua kia arawe tātou. No te iatianga teo teik, a tāmata mā tō tātou. Te karanga nei te kareuki te ati tupu nei rungo te taripōni naku. Te rau te karanga nei. Aria. Te kangaia ni te taripone, te matamana mantaia mai nei. Nā te mea kei nangaru, kia ere tātou ki rungo e te tātou taika ki ei tokoro, e te akarakara i te ea te nuiti karoko e te pai mai no tātou kātoto e te atianga nei. Nā rātaka ke rā mite rira, ka teke pototo na tātou rira teo teak, te akapea ni te manamanta e rungo e te tātou program i te atianga nei. Pere irina ki atu, ka meta ki teo mea kātoto ako ni uake. E atako tō manako. Nea. Te karong mene, te rau, ka tamata tato ide te haru te akarakara, ki rungo e te manako, I rungo te tato rātio e te teo teak, no te mea. Te riro ni te masini, e tāmana manta, ka tāmata warau e rirau, te kapi ki tō tātou teke, me ka rauko e te erumai ki nungo te ratio. Te kalanga ni te pakukoni e no internet connection, ka reo ki te iakapērai. No reira, e teo teke, me kare rauko mai I aku, tāmata tātou I te raua, e mua ki te tianganei kakatangi watu te taimene no tātou, E I koto e karongorongo meira, e ka tamatauri e me karoko mai tō tātou taeke te arumai kirongi te rātioa.

kiko to kato to. Nā ko tamatu anga ko yoki e aka warawara I te au atawa o te au rara rako mi tāko I tutu anu yoki e kia pako tiku ti yoki a. E a te aka koronga o te rira. E te au taeke. Kia tomo mai te rā, ki roto I te rākau. Ine? Mi yako e rai, me a kāte te ko I te rā au pūngā vire vire e roto I yako e, ki wō? Ka tomo mai te rā, ki roto I yako e. Ko te akaranga tia tāku ina konu ki norungo I tia mara koe te. No te topo mai ki te utarau ki tia tamaini ki nā kui tutu mai nana ia. No rira, ia mau I rungo I te rā tio. Ia, matara mau, e maata koutou e ui ui mai nei te uianga. Ko tai mau ki te tuatau, tara ki te ikapiki ae. Haru mai koe I mau, ia nai, koe Iesu ki te ikapiki ni tāna au pipi ia. Haru mai I ae. Ko mau te haru nei mau te maranga te kā maranga, ia mau te paimai, karoko I mau te paimai no tātou kātoto I te tuatau. No reira, mi tāko I te tuatau ki koutou kātoto. Ko te tuatau tia I te aga varavara, I te au ātawa rākau, kia tomo mai te rā kirito I tātou kātotoa. Me kirito ngai tākotou tomo āparaya. E perākatou ki ngai tātou kopapa no te mea, ko te rā, ko te tai tau te mete ki te iakare au muni pō I te tūtaki. E pūpinga to te rā, me iti mai te rā kiro ngai iako e. E perākatou kiro ngai iako. Toko manako I te ia manako I te pome ki tātou kātotoa. E a ti au tuata ua kere no te mea, te tutua ni tawi no te atua nurunga I te puripuri, te matuu kia. Nā, kakita tō ki koutou katoto, te tai, me, te tai I paheo ki tātou, te tai au ichitangata o tātou, ichitangata Pacifica, kare rātou e re karoana me rikiri ki ua te ua rāka ua e re, ari uki te I koutou. Kare rātou e re kāna e girigiri ki o te āpara me rātou me okumai me kai me kaina o rātou te āpara e āpara mama ata tikai. A karo me te kui koutou katoto. Nā, o te āpara, ka inangoro I e te āpara e, kakita ki koutou katoto ki a arume koutou tukumana koea. Kare te āpara puripuri tikai e ko te āpara mita ki e rungo I te tumu āpara. Me topa mai te rā puripuri ki rā me āpa e te mea iko ki rā wātu me tūngā āpa mai te wā kia o te pūpinga I a o te aronga no te tangu āpara te tāko I tūtoni ki koto kātoto e rua I tū āpara rikiri ki wā te āpara kari mama ata rā e te āpara mama ata atu ki rungā rā wāia kare e pūpinga I rūtu I te muni o te āpara mama ata ia tātou I tāngata Pacifica nei e nā rā tātou tātou tū āpara te rira. Pamei tia mana koi ākaranga no tātou kātoto. Nā, neka inangaro koe tāu āpara, kia mako ua tōna ākaranga iako kia kia puripuri rō, makare iako kia kia rikiriki rō, tia te āpianga kia koutou kātoto. Aka warawara koutou I a rātou I te tuatau, me aka mama atamai te ia ua rākau ere. Takarongo mai rā koutou, aka warawara. Ia koutou ea ka warawara roa me tera teita pua I rutu pui rātou me ea kakapera a koutou te aiteng o tairi āpare re pōri pūri watu te I āpara kare a pūpinga e raukumai me rutu I rira a kakitato ki koutou kātou toa me tete ākaranga I rira me tai ngauru e ia āpara tāu e ki tēnei koe te ngāi o kotai kiri te koe irima āpara ki wā toi mai rira irima āpara toi rai ki runga I te pū. E hao e pamui te imana kono tātou kātoto. Me mamata mai, me teiki te tuatau e akinei ai te iau āpara me ko tano tō koutou a ka tano aerenga te o teike. Ko tō rātou mamata, kare rātou I puripuri, tano mita ki ua. Te horong mara koutou. E I tauturu rei tō tātou o rānga tangata ne. E hā tātou I puripuri ai rei. Me tēnā te tūtū e maere te tūtua e mātaroa ki tātātou au tū mānga e kai ua ni tātou kare tātou e kāte ana tia mānga miru te tātātou au miriki. Nē, kare tātou e kāte ana, areu I tūtū ni nurunga te tūa o te maki, te tūtū ane nurunga te tūa o te puripuri, te matū. E mātaroa tū ki tātātou mānga ea, e taru ni tātou kiruto I e tātou I konei. Te ua rākau, akara koutou ea, te ua rākau, me maata tā au kākaru ki ua kirunga karikiriki ua te āpara.

0: me kiriti rā koe tau apara e rike ua ka mama atamai te apara ki runga ko te tūke tiri no tātou kātou toa te otak e nāro i te kāri rā ki tātou kātou toa me ka inaoro koe to o kopopoe kia mako ua te eranga kia māma ua koe tie te ākaranga no tātou kātou toa pūmane tie ua rākau aka wara wara I e tā o maanga e kai nei koe kia mata ki te katoa kotou e e a tā kotou maanga e kai nei kua ki te tawina te atu ki kotou ino kone ki tātou ino kone aka rongo mita ki me kotou kotou tua ino kone uwake ine tawina te atua e warawa tā kua tunu e te e warawa e tika o te warawa mata noroto mo e te toa o te meka ea ui te kotou te meka e meka paratia me oko mai nā kono kou mo e te toa apa yang mereka tekan? Tiada aku itu kotoru, kata ia kini ukara binti ia, kata mata rakyat. Terakhirnya mita aku itu tua tu, berawa mata u, wajah memu mata aku review, kutunu aku itu mereka kiri tu itu way. Kita kotor me, tunu aku kotor kiri tu itu way. Terakhir dia veni veni aku itu mereka ya, kiri tu kiri itu way. Emato kita tu itu tete miringnya neta tu terawu yeriku. Tāku rawera o kio tie, tāku ki nangaro o kio, e ko te wairai o tie meka tāku I tūno te meka kira tō ku ākono o te rira, ko te wairai te re kairo I oire tāku warawa e te meka ki te ngai o kotai, e ko tāru katoa tōki oire te tai east, no te akapoea, no te akamara ngāngo ki ae kirunga ea. Ke ki te ko tō kātou tō irira. E hati ki te namairo tō irira te ia tāku irira tūno irira, tai wāko tō e ka kimi o tio tātou ki mua. Kakapea o te tālu utu anga te tai o pinga e. Ki kore tamata e rekei te kai. Te kai anga tuku tukoro e te ia. Ae. Mauri ae waka te ia e umi mua iai. Nangaro ke ia ki kai e ia ki pohu tai kai anga. Ha. Nore anu tātou kātou toa ki kimi. Ki mata ki te ua tātou e. Te ia au maa kututu anu maa kino ngai te rātio te au maa ta tātou e. Oku mai ni noro tomai te toa. I'm sorry, e no tātou e te itangata kukaere, e koto kātou to e topatopata mai ne. Ia. Yeah. Aka koromo ki mai, koto e tāwina te tu arian. Ki tātou kātou to e koto e topatopata mai ne, no rungo e te ia tutua tāku e tutua ne, ki tātou kātou to. A te opata ma pāke mō pēne, ko tātā ua te tai maanga recipe ki raro te ia orunga I atu nei. E kena ngoro katoa te kete ki tātou kātou toa ka kitu ki koto katoa me kare koto ikiti te tai te iau pinga pōroa te kara tātou e no te ia tomato sauce ere te kai te tai te iau maanga e karekani tā tātou maanga okona yumei nei ne pene me kare koto I tai kirungo te iau ngai kātou toa ka kitu ki koto te tika karoko I koto te ari kirungo te iau mea te matapuka te merongo ki te koto tātou mea te mea pōroa o maora e tutua nei e upuka tate ako no anga I tuku mai ki mato e tate tai atua o kana tata warongo ki te pakai durunga te tua te maanga ko tuku mai rato I te mitaki e te kino o te iau maanga e tuku na ia mani ki tato ki kai tato I te tua tau
1: Amen
0: Nā, ina te itanga te karongo rongo mene ina te tai rau wakene te tau tika pato mai topo wakene tai mai tai karere ki mato e tai gano mato I raru kone kua mate Hararo matu ki tēnei te tamai te e kamate aia. E hati matu ki te maki tai maki runga iai. O te maki nei stroke. Kare o tutua kino te stroke. Te angaraka tutua te maa kino runga te. E ina nai. E hati tu te arawe ko te tei tai ake. Oki mai me te kuka are ni mai. Karanga e mene tai ke noku. Koro koi e te maki. Ko paine e kia ki. Kia ki Palmerston North. Kira tui tare maki. Me ki Wellington. Kira tui tare maki o kia. E o tiri a. E ratu ina nai. Kwa kokina yu mai. Kira tui tare maki te arawe kia. E tero te kotaro. Tongu maki lai stroke we te o tai ake. You know, I don't know what to do with the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the tattoo, the Pēnei a te tuato ki mua me ena tuto māko tāwe no te atoi runga te off the radio a te taira no te mea I roto I te to māo kapurima e au uwianga te tai te I uwia airia mai e te tangata e te au pauanga airia ka pau atu māo te au pauanga kātotoa me I roto mai I te tuatua te kai a te atua no runga te rire I te diet no runga te oranga metaki

0: no runga to tātou o rāng, e nei tātou ki moia. E auwia te taikua, auwia mai, e māta te auwia ka te auwia ia mai ki ako. No runga te ana tamia, te karongo ni kira tui te iau mana ko pōrua i tutua nei tāwa. Te rau ki te ea tini ku māo i te kata, pēnei te kanau mai nei te aronga, o, e tāmo tālo o pāna te angata, e tika, to pāwa ia. Ki te kotua, te taiwa i rākou mita ki no tātou kātotoa. Ko tia tangata e ko motaura. Me kata kata koe, ei, karea aririru mai tai mai kiru tui a koe. Pia ki te ara ea. Me o kia tukoe te kāngā kua lega te putingi a māma ai tunu mai i rē kare ka rai koe irira. Me o kia te rā koe kua kia koe diriri ere tu koe kale rai putingi te kāngā kē no la watu te iakari. Mana ko tamata oru tino tato, tēnā te umano kato toa. Ko tō maua inangaro. Tātou i te itangata kūkāre, nori e ka pūi ai te umano kērungo tā tātou itangata kūkāre. Ki te au, e waranga te ite inangaro i mai nei ki e tūtou papā i a te iau mana ko pūro i kone. Nē, nā, ko te tomawa inangaro, mua, ko koto kātoto, to tātou itangata kūkāre. Nē, kāka ki te rā mau ki e koto kātoto, te waini te aurā, ka tātuanga i e tātou program, ka reo papā i e mau te taituanga rā i runga te rātio nei. E ka reo kukahari ni ui te taitunga irungarai te rātio na tātou i tutua ni tātou katoto. Tera ia irira, ka toto atu ni te manako irea ki te tai au pāsiri ia iwa o wake. E ne te o taeke. Tera, nore ko tāko ti ka patio ki tātou katoto, e wai takite te ki tātou katoto, tēnā, e kapea tātou e puripuri ei, e me e ngaro e to tātou puripuri. Numero tai. A kaiti mai tāu e kaira koe. E te rua. Te rato o wai wai tūkirunga e rikua o riuri ere. E an ova kirunga e te tōpa. E ne tāwina te atua. E an ova kirunga e te tōpa. E rikua o riuri ere. Ko te tai mana ko maariru i tiri no tātou kātoto. E oti. Aina ora rai te akite ki tātou kātoto te wai etura. E rikoto kiruti te rā murumuru rā. Ea. Ki ari mai te rā ki runga iā koe, kiri jini te koto to koto, areo kanā te weno, neki tibu koto ki wo, me ka piri aro rimo poto, me rā vera, tāra kere ki to koto kupa, iā koto me ke pakapaka koto i te rā, ea, akaro, me teke me koto kato to, ko au e tutua nei, kare ue te kāpani o te tai arongo ke inea, tī tāku wairākau no tātou kato to no runga i tīa, me mātau to o kopapa i te ari kiruto i te rā, I te ora kato toa kare to upakiri a pakapaka i etera. Ok? Tato i te tato te arua ni tato ki rungo te ake para i a tato ki te iau vai rākau. Ea, e tapo kio ke paruru ki te rā ki kore tato upakapaka i. Ko roru e tutu atu nei, e ko te ia tawino te atu e tutu atu nei. Ko maua, norto mai maua te waritaro, ai tutake waritaro no atiu. Kare koe are uripai iruti te ua, ka uripai koe iruti te rā. Kare koe pakapaka i e te rā. E aje tumu, kua mātou ua ki iruti te rā. Tene tu atau, ka oro mao ki runga te maunga, ki raro te maunga te unga e kato toa. Kare pakapaka i e te rā. Tene tu atau rā, hei, te vera i te rā, ka tāpu ki utupuko ki te rā, ki te tāmaru, ka tāpu ki te pare, mi tiri rau. Kare mao, are nei yo koutu ki arove koutu te rira. Te aka ki te uatu nei mawa, ko te oranga te ari ima i te matau ia. I te utu atau ki mua. Kāre au e tāpu ki ana i tōku kopapa i te iau vai rākau e karanga i maini i ke tāpu ki ia ki te rira kāre. Kāre au me iti te rā i te rā, kāre au kiro te da, ka ki te utenga ia me ka vera kino, Ya, niki niki kira rote ngai moru moru wake, niki kiwa, kira to kiwa, kira to kiwa, mātau to o kōpapa ki tea, ki te vera o te rā. E ato mana ko te awina te atua.
1: No te
0: a. Mana ko te ia pai watu ki a tātou kātou toa ine. No runga te utu atu te kairi e ki mua no tātou kātou toa. Ya, narawa, please tātou te arunga e puripuri nei, tamari mai tākoto kai maa. Kia mata ki te rā e rā kōtou kātou toa e, Ya, ya tak aku tu mahu mereka ini, okay?
1: Ya, tak mesti tu. Mesti dia nak ada tak mesti tu terawih.